ha joni eɗen lumbo e weltare. Jonde nde jonɗen nde ene yanta e jammaji ɓennuɗi nde wonde debbo pullo o o yoni. Mbiɗa jogui ɗo nelam, nelal ngal mettani haalde, nelal ngal fayi koye jonde men.